0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzunen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: nork zainduko ditu dantzak?
1: Nork zainduko ditu dantzak?
0: Nork zainduko ditu dantzaria?
2: Nork zainduko ditu dantzaria?
0: Nork zainduko ditu indarra?
3: Nork zainduko ditu indarra?
0: Nork zainduko ditu gorputza?
4: Nork zainduko ditu gorputza?
0: Nork zainduko arima?
3: Nork zainduko ditu arima?
0: Nork zainduko ditu hildakoak?
2: Nork zainduko ditu hildakoak?
0: Nork zainduko ditu jaioberria?
3: Nork zainduko ditu jaioberria?
0: Nork zainduko ditu altzoak?
3: Nork zainduko ditu altzoak?
0: Nork zainduko ditu zaindariak?
3: Nork zainduko ditu zaindariak?
0: Nork zainduko ditu?
2: Nork zainduko ditu zaindarien zaindariak?
0: Zaindarien zaindariak.

zainduko ditu.

0: Bozetango gure.
1: Iraien itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: you do with my safety pins? What is this?
1: Rayo. A rayo es...

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: izatera. Euskal Poliziak, zuk uste baino askoz gehiago eskaintzen dizu.
1: Deitu 900-0000-ra. Zure etorkizuna eta gizarte osoarena zeure esku.
0: Ertzaintza.
1: Aurrera doan herria.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Bozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

dagungo lehi. Nire barretu zerbait bebeatzen hau gitzea, aurkutzeko azkenengo hasi ba. Horre gortitza! Nire zilak

entre la mersa e la lentitud. Il mal de salud, en fin.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Pode zango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaiio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Pozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Hau pazuek eta gora herria. Katarro txiki bat hartutan abit, ez dakit nira hotxanoa egitxiko zuen gana, baina, bueno, hitz batzuk bialtzeko aukera eman diat eta hemen naiz. Beraz, Monde Marsango espetxetik, agur bero bat bialtzen dizuet, elkartasun egun honetara batu zeaten zauztar guztioi, eta bide batez, nire besarkadarik estuena bidei nahi diet, Gregorio, Patxi, Olatz eta Xuari, eta gaurko egunez haien etxeratzearen alde Orion bildu diran herritar guztiei. Laburra izango naiz, bi gauza aipatu nahi dut bereziki. Batetik, eskertu eta balioan jarri nahi dut urteotan zarauztarrok preso gauzkatenokin erakutsi dezuen elkartasun sendoa. Hamarka, zamarka eta urterik urte, ehunka eta milaka izan zarete euskal preso politikoi babesa eskaini diguzuenok. Hamaika modu ezberdinetara adierazi dezue sostengu hori, eta espetxetaraino iritsi da zuen indarra, horrek balio izan duelarik Euskal Herri aske baten aldeko gure konpromisoan berresteko eta gure adorea suspertzeko. Horregatik, uste dut euskal presoi elkartasuna adierazten diguzuen herritar guztiak erreferentzia bazaretela gure herrian errealitate justu eta duinago bat eraikitzeko. Bestetik, Espainiako estatuaren orain arteko kartzela politika aldatzeko une erabakigarriak datoz. Osatuko den Espainiako gobernu berriaren aurrean, Euskal Herrian bada aski gihar sozial eta adostasun politiko, preso guztion eskubideak errespetatzea ahalbidetuko duen bide horri bat zehazteko. Baina kartzela politika aldatzetik harago, Euskal Herriak gatazka politikoaren konponbide integral bat behar du. Indarkeriazko iraganaren ondorioak behin betiko gainditzeko, preso eta erbesteratu guztiak etxeratzeko, elkarbizitza demokratiko eta baketsua eraikitzeko, eta Euskal Herriaren hitza eta erabakia errespetatzeko. Horretarako dei egin nahi dizuet, bakoitza denalen arabera, lanean eta borrokan jarraitzeko, zuen elkartasuna eta mobilizazio gaitasuna ezinbestekoa izango baita, elkarrekin, indarrak batuta, pertsona librez osatutako Euskal Herri berri eta aske bat eraikitzeko. Zenbat eta gizarte mobilizazio handiagoa, orduan eta indartsuagoa izango eta mugimendu askatzailea. Besterik ez, mila esker guztioi, zorionak herrian egiten ari zeaten lanagatik, besarkada estu bat guztiontzat, eta ekin eta jarrai presori gabeko Euskal Herri independentea lortu arte. Gora Euskal Herri askatuta.
1: Adaio bestia!
2: Meretzi.iru FM eta internetez arraio.eu.
1: Arraio 2.0.

0: kronikoak, bai.
1: Zea raio, arraio edat.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

man cry like a girl to see the guns dying at sunset.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Number 22! Number 22! Number 22! I can't shut up in you!

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaur.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio Irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: den esplikatu progresoaren kondaira. Zeruko afterren ostegunetan jaira, itxolarri nahiatu naiz basamortuko kaira. Kale bazterretan miseria historia jaten aida. Hey, fuck you revivals, I mean, dudik ezin. Flexoa piztuta da ota lauta da bat gauertin. Beste behin folio txurin, baietznik beste behin. Bomboa bagenian baino kaja faltakenin. Eio, hey, guainin hau olin. Fitxa guztik jarri nizkin, ta naizten bidoa galduta da ola urretik anjakin. Ez dite maten nin bagenekin zeroetekin. Asi ginenen utxen genden da sita konkontuk zerek berdin berdin. This is not a fucking video clip, this is not a film.
1: Goizeko 8 dira eta Zarauzko Irrati Librean zaude. Arraio Irratia. Yeah.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Zerren, erren korapilua.
3: Bai, zer da erren korapilua?
2: Kojonudo.
3: Eta kojonudo zer da?
2: Erren korapilua.

entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

pasatu naiz erotik lengotik aldatu naiz errotik lerrotik lerratu naiz letren lozorrotik lehen mozorrotik.

galderaren bila. Pasatu naiz erotik, lengotik, aldatu naiz errotik, lerrotik, lerratu naiz letren lozorrotik, lehen mozorrotik.

eskolak eta rolak trukatzen ez dutukatzen eman didana eskolak esten errotatik edan nahi duen arbolak ez du loretan bukatzen

0: Poderan gaude.
1: Iraien itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Dana gezurra da. Dana gezurra da. Dana gezurra da. Dana gezurra da. Dana gezurra da. Dana gezurra da.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Pode txango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Appreciation.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Y fóllame, susúrralo. Fóllame, fóllame, fóllame, fóllame.

0: Poderan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Euskal Herrian denok batera lortuko dute adostasuna, elkartu dira eta aho batez sinatu dute gaurko hitzarmena. Metalaren konbenioa, metalaren konbenioa, metalaren konbenioa, metalaren.

0: Oporretango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

zuten nuen bakarrik libre nire taupa den jabe bazterz.

0: 我在幼儿园家。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaiio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Wow.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Opozetan gaur.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin. Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Arraio irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxa jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Gabon guztioi. Lehen kantaldi emanaldiren hasieran iparraldeko olerki batzuk kantu batzuk abestu dituzte eta orain hango Xiberuko bai bertsolari, pastoralegile, dantzari izandako Etxaun Iruriren poema batzuk abestuko dizkizuet. Berak Parisera jun eta 5 urten ondoren bueltatu zen Zueroara eta olerki hauek ipini zizkion bere lurrari. Aizer plazerra.

0: Yes, sir.
1: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opo zetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxa jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetan gaude.
1: Irailean itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

guztiak engorri, keinu guztiak hemen daude azalean. Etorkizuna, makaltasuna, oraintxe une batean. Hartuko duzu mirari beltza, kontuz denbora lepoan. Zarran begiak, abarro yuka, isiltasuna munduan. Naskeri biluzia ez da beti mozkin

0: etzan pentsatu kuiuna.
1: Bizkak ez dira garrazizkoak,
0: aholko zurtasuna.
1: Bai ez azmatu gure ametsa,
0: betiko askatasuna.
1: Ezin du berriz arratik ezan,
0: atzo ikusi du

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Uere, opozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Yes, sir, yeah.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Podetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Señoras y señores, con ustedes, la mujer barbuda.

Arraio irratiak 20 urte!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: again.
1: Arraio irratian, oporretan gaude.
2: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, igailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

ja eredi utxik doa. Haren begiak

esango anio erakutsi ezkero etxekoen fotoak zenbat galdera erantzuteko naizen zenbat gauza esateko.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Iru bekuitza arraio.eus.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaiio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Ir arte, šiame.
1: Ište rašte.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

kanturan zun nuenean. Oro txu nintzen,

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.